چی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کے معاملے میں پیش آئے حالات اور سائنسی ثبوت مضبوط ہیں۔ عدالت نے بتایا کہ صرف عمر سزا میں سہولت دینے کا آدھار نہیں بن سکتی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اس معاملے میں تیزی سے جانچ مکمل کرنے اور فیصلہ صادر کرنے کے لیے عدالت، پولیس اور وکلا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کل اسمبلی میں دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس کیس کے ذریعے ہمیں یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر تیز رفتاری سے کام کیا جائے تو انتہائی قلیل مدت میں عصمت ریزی کے ملزم کو پھانسی تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مکمل کارروائی کی یہ مدت صرف 59 دن رہی۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ کے اہل خانہ کے لیے اس موقع پر تعزیتی کلمات کہے اور بتایا کہ اس تیز تر انصاف فراہمی سے وہ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی اسی تیز رفتاری سے کام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناسک کے ترمبکیشور سے شری سنت نورتی ناتھ مہاراج کی پالکی کل پنڈھرپور کی جانب روانہ ہوئی۔ اس مذہبی جلوس میں 50 سے زائد ڈنڈیاں اور 15,000 سے زائد وارکری شرکت کر رہے ہیں۔ اسی دوران آشاڑی واری کے موقع پر پنڈھرپور جانے والے وارکریوں کی خدمت کے لیے وزیر اعلیٰ امدادی فنڈ اور خیراتی اسپتال کے امدادی مرکز کی جانب سے چرن سیوا مہم اس برس بھی جاری ہے۔ اس کے تحت صحت کی جانچ، ابتدائی طبی امداد اور دیگر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ 11 اذرا سے گزرنے والی پالکی کے راستوں پر تقریباً 400 آرام گاہیں شامل ہیں۔ یکم اپریل 2019 سے پہلے رجسٹر کی گئی تمام گاڑیوں پر ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن نمبر پلیٹ HSRP لگوانے کی آخری تاریخ آج ختم ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں پر یکم جولائی سے موٹر وہیکل قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ البتہ جن گاڑی مالکان نے آج 30 جون تک HSRP لگوانے کے لیے آن لائن طریقے سے وقت حاصل کر لیا ہے، انہیں عارضی طور پر جرمانے سے راحت دی گئی ہے۔ گنے کی کٹائی کرنے والے مزدوروں اور ان کے خاندانوں کے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ اور غیر سرکاری تنظیموں کو باہمی تال میل سے کام کرنا چاہیے۔ جالنا کی ضلع کلکٹر آشیمہ مطل نے اس سلسلے میں منعقدہ ایک ضلعی سطح کے اجلاس میں یہ بات کہی۔ اس موقع پر انہوں نے گنے کے مزدوروں کے لیے علیحدہ شناختی کارڈز جاری کرنے کے لیے نیا طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت دی۔ پربھنی ضلع کے جنتور تعلقے کے گاؤں کسر میں محکمہ زراعت کی جانب سے BBF ٹیکنالوجی کے ذریعے سویابین کی کاشت کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ضلع کی نگراں وزیر میگھنا ساکورے بورڈیکر نے مذکورہ کھیت کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں سے جدید زرعی ٹیکنالوجی کو اپنانے کی اپیل کی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی کے مجموعی فنڈ سے تنخواہ پر یونیورسٹی کے مختلف 38 شعبہ جات میں اساتذہ کی 116 آسامیوں پر تقرری کی جائے گی۔ آج سے آئندہ 15 جولائی تک آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ امیدواروں کا انتخاب تحریری امتحان اور انٹرویو کے ذریعے ہوگا۔ لاتور ضلع کے شہری اور دیہی علاقوں میں بغیر اجازت لگائے گئے غیر قانونی ہورڈنگ، پوسٹروں اور بینروں کے خلاف ضلع انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن اور پولیس نے مشترکہ مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں اب تک 16 FIR درج کی جا چکی ہے۔ ناندیڑ ضلع مرکزی امدادی بینک کے 23 ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ اب تک 3 موجودہ ارکان اسمبلی سمیت 84 امیدوار اپنی نامزدگی کے پرچے داخل کر چکے ہیں۔ ناندیڑ ضلع میں آج سے تقریباً 27,77,000 رائے دہندگان کے لیے SIR یعنی خصوصی نظر ثانی مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے تحت 29 جولائی تک حکومتی اہلکار گھر گھر جا کر متعلقہ فارم پر کریں گے۔ اس برس موسمی بارش مانسون کے آنے میں تاخیر کے باعث مراٹھواڑہ کے آبی ذخائر میں گزشتہ برس کے مقابلے تقریباً 9% کمی آئی ہے۔ خطے کے 11 بڑے آبی منصوبوں میں اوسطاً 33% قابل استعمال پانی باقی ہے۔ پیٹھن کے جیکواڑی ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 21% سے کم ہے، جبکہ گزشتہ برس آج ہی کے دن یہ ذخیرہ 41% تھا۔ وہیں مانجرا اور ماجل گاؤں آبی منصوبوں میں 19%، نمن دودھنا ڈیم میں 25%، یلدری ڈیم میں سب سے زیادہ 51.46%، جبکہ سدھیشور ڈیم میں قابل استعمال پانی کا ذخیرہ نہ کے برابر ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ آئندہ برس سے اساتذہ اہلیتی امتحان TET آن لائن طریقے سے لیا جائے گا، اسکولی تعلیم کے ریاستی وزیر کا اعلان۔ بے موسم